handjou gegrond op die profetiese woorde wat voorheen oor jou uitgespreek is. Mag hierdie woorde jou die selfvertroue gee om goed te vis in die Here en welslaag. O, ek het my isara uit na die kobai ne kakoro die kakao kakwika sikurume en kwa kumi marita ni nga misti kakabu uis marita nga misa ni kote des marita kadi ne misi unsi ya sara di dago ni atra kongu di nga mamta ese is nga se ikari ne dago is nga se nga ike nga imima is totas na nga genese sna kakoro mi miro ki ike koba onge ne hako nga na ike ipa aba ije kadi koko kwe karu nga kakoro misi totas nga se misa ike hai siske misa elo kaji hai siske misa elo is tiramini kumi elo upa ne misa ke hai khabe ke khaba e ka ne misa sada nga ke an di worte tlef kha word and des no ons kom kha won diram Johannes 1:14 na sada nga ke an si sada nga ha is no uda ke khais ba tsaba ke is no uda ke khais ba mumi nga si nya da ke khantas mo sti da ke is no u ni u ni si sna ma di sti da ko sti ka di is no u ka di nga se iti ka di na u a khwena ka di ne misa ama ba ni ma ye ma se i inta nan tuna khari ngau stu ja hin chi khari khabe ira un un se e se ira mis ai kau kau ah sarati ah un te mis ai amai chi nas pa un ire di tura mire kan kan ara to khabe par ayo